0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: واچکا ہفتے وار لکی ڈرا وینر سیال کوٹوا روہیلا کاشف ای وی بائک کٹے ورتی ہاں تمہاں بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک سونے جا سکہ اے بے شمار انعام کٹے سگو تھا. بس واچکا شیمپو جی بوتل کے اسکریچ کریو اے ڈھیر سارا انعام کٹیو. ٹرائی آل نیو واچکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی.
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.